13:37 vunanga jimbo ke kasi ave nongoloko lo u bendriweke ha David Ntimani kambe ya viki kutani ke vali kwezu lo ku nga le khale loko hi ta ku 14:45 hi ta ningena ka ntirhisano ni swifundzha nkulu Gaza na Inyembani ku ve ni kun'we hi n'wi tlhasisela ta ntlangu lowu u taka landziwaka kusukela 15:00 layani a Estádio Nacional do Zimpeto lana tiko dyrezu bya Mosambiki byi pimaka mintamu ni tiko bya Sudan xileswo ke ha mi zamba ku va mi ya mahlweni mi va na hine na mi pangaratana na hine ku nhlekani lowa namuntlha hi na 14:37 meyo.

PM38 e código de Lumbaka aki mama kwa kwa wale buana ni munanga salanini mashaka na yene aimela voto jako.